0: белгилерине бунага мисал кылышка болууда. Эң акырда шунуму эскертип өтөйлү. Түркияда тарыхтан бери истимал кылынып аткан бир канча гүл түрлөрү бар. Булардын кабы гүлү, лаванта, бинепше, папатья, серых гүл, гүл хайры, анар гүлүмү гастрономияда ишилтирилген түрлөр арасында. Бирок ар кандай гүлүн истимал кылышка болмойт. Мутахассислар тарбиядан тавсия кылынган инек болмаган гүлдөргө якынлашмаслык керек. Сиз бу подкастыбызды аңлагандан кийин балким гүлүн пурган вактыңызда уни пакат бир гүл деп эмес, балким миңлаган жылдык лаззат ва шифа ананасынын элси деп көрүшүңүз мүмкүн. Мөхтөрөм аңлагычлар, бүгүнкү подкастыбызды мушу жерде акырлаштырабыз. Бизге кулак бергенлигиңиз үчүн көп рахмат. Жаңы подкастыбызда көрүшүшкө саламат болгайсыңар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет зъри и Турција.
12: 这里是 Туарчи чишен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни Радио Са.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гиплеяр

Бүгүн жексенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаучулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турбуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 16 метр 17690 килогерцтик жийликтен Түрксат 3 серигинен жана айрыкча интернет аркылуу www.trt.net.tr адресинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга биле жүрүңүз.